0: A mai nap áhítatát Lukács Orsolya tolmácsolta, utána pedig a Pont együttes zenélt, most pedig román nyelvű műsorunkkal, az Agnus 35-tel folytatjuk, amelynek házigazdája ezúttal is Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ma a 2018. augusztus 30-án rögzített műsorunkat hallgatjuk újra.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Îmi cer scuze pentru momentul de pauză, dar am avut o mică dificultate tehnică. Acum am rezolvat-o, așa că pot să-mi continui monologul de acum, nu de acum câteva minute. Pentru astăzi m-am gândit să fac o punte între două teme cu care m-am jucat. Tema din ultima vreme, greșeala sau greșelile dintre urechile mele, o temă care pe măsură ce sap la ea, scurm la ea, de speakerul 4 constat că este interesantă și este marfă multă pe acolo, nu de alta, dar facem multe greșeli, că noi le facem, adică da... Foarte repede o să cad de acord și s-ar putea ca să fiți de aceeași părere cu mine că le vedem mai ușor pe ale celorlalți și lor le asociem cu intenții rele, pe ale celorlalți le asociem cu intenții rele, cu incompetență și așa mai departe, pe a noastră le vedem mai greu sau suntem mai dispuși să le asociem cu contexte nefavorabile, cu situații în care de fapt noi oricum aveam dreptate și așa mai departe. Bun. Hai să nu intrăm prea departe pe panta asta, deși este un instrument care poate să ne ajute, poate să ne ajute să fim noi mai realiști în lucrurile noastre. Să zicem, stai puțin, și am făcut același lucru ca și X și X când a făcut asta toți am sărit pe el și acum eu îmi caut scuze. Sau invers, atunci când X face ceva, ce stai un pic, că și eu am făcut chestia asta acum un an, acum doi, în cazul meu concret aș putea să numesc bârfa, vorbit lucruri despre cineva, între timp m-am fript de câteva ori și am învățat să nu mai fac, dar pe vremuri când așa îl vezi pe altul, vai, dar cum poate, dar eu cum am putut, adică suntem capabili și unii și alții. Bun, greșelile dintre urechile mele, care uneori răbufnesc în afară, destul de des, sunt unul dintre subiecte, celălalt subiect este unul mai vechi și i-am zis nu lumea dintre urechile mele, ci am încercat să vorbesc o vreme despre lumea care ne îmbrățișează, lumea din afară. Nu am mers foarte mult pe lumea fizică, ci m-am concentrat atunci sau am încercat să abordez lumea socială și mai concret lumea politică. Cred că era cu vreun an, nu mai știu exact, am avut câteva emisiuni pe subiectul ăsta și lucrurile de atunci la noi în țară, la nivel politic, nu s-au liniștit foarte tare. Acum, dacă se va relua vreodată emisiunea asta în viitor, ar fi interesant dacă va corespunde și atunci, un comentariu de genul ăsta. Așa cum merg lucrurile la nivel politic, e interesant, se fac multe greșeli atunci când cineva susține ceva într-o zi și a doua zi se dovedește că nu era așa, că era invers. Că adică cel ce a spus treaba când a spus-o, probabil că și știa că spune ceva ce nu-i bine. Se mai încadrează la greșeală? Nu știu. Am comentat în emisiunea anterioară pe tema asta că dacă îi cu intenție, cât de greșeală mai e? Dacă e o chestie de obișnuință, de o chestie antrenată care se repetă, cât de greșeală mai e? Și asta aș lăsa-o acum pe partea autorului sau a proprietarului, pun ghilimele în aer a greșelii, pe partea noastră a receptorilor în multe dintre aceste cazuri, rămâne întrebarea cum mă raportez la ele. Și în context creștin, s-ar putea ca și să le iertați greșiților voștri, greșeala cea cu voie și cea fără de voie. Nu m-am uitat la termenul în greacă, cred că este. O să mă uit pentru că am devenit curios, deci înainte de a zice aș face bine să mă documentez. Sunt destul de convins că acolo nu se referă doar la eroare, ci se referă la un termen mai larg de, de facere de lucru care nu-i tocmai optim, de, de facere de rău, de, de acționat împotriva intereselor sau a persoanei mele, deci, sau am produce, am produce pagubă. Cred că e o situație destul de, de, de cotidiană. Nu numai la noi, și unul dintre gânduri s-ar putea ca lucrurile astea să le fi spus la vremea respectivă, este că e ușor să observăm, sau câteodată nici nu e ușor, dar observăm iar și iar la nivel politic, la nivel de conducere, chiar și la nivel mic, în familie sau în firmă, școală, pe unde o fi, oraș, cartier, vedem la nivel de conducere greșeli. Și s-ar putea ca o greșeală a noastră să fie să așteptăm perfecțiune, să fie să așteptăm ca lucrurile să meargă bine. Și încerc să țin un echilibru aici. Deci atunci când vedem că lucrurile nu merg bine, da, putem să facem câteva lucruri. Unul pentru liniștea noastră sufletească, să vedem dacă chiar așa este sau nu mi se pare. Deci, să mă asigur eu că ceea ce văd este ceea ce văd și că interpretarea pe care o dau lucrurilor pe care o văd este una corectă. Un al doilea lucru pe care pot să-l fac este să văd dacă așteptările mele în acea situație sunt justificate. Dacă așteptările sunt la genul că ce fain ar fi sau eu mi-aș fi dorit sau pentru toată lumea ar fi mai bine, cred că acolo se poate lucra. Dacă în schimb așteptările sunt că ei trebuiau să-mi rezolve problemele, deci aud lucruri de genul ăsta, oameni care s-au mutat în afara Clujului, își aduc copiii în fiecare zi la școală și supărați pe X sau pe Y că de ce nu i-au făcut străzile destul de late ca el să poată veni cu mașina lui și să își lase dimineața la 8 copiii la două școli diferite. Că de ce nu au făcut locuri de parcare, că de ce nu au făcut drumul cu 10 benzi și așa mai departe. Deci asta mi se pare o așteptare. Că ar fi frumos să avem loc să ne dăm toți cu mașinile, da. Dar nu le-a spus nimeni arhitecților de acum un secol sau două care de fapt au croit străzile și Doamne dă-le sănătate că au croit niște străzi care erau foarte late pentru căruțele care circulau la vremea respectivă, chiar și prin anii 50, 60, 70, când s-au proiectat drumuri, s-au proiectat cu generozitate. Și faptul că noi astăzi ne așteptăm să putem să circulăm tot timpul cu mașina este, da, cum ziceam, interesant. Adică dacă o luăm la genul că ce fain ar fi, e ok, dar să așteptăm ca cineva. Și, bun, hai să o pun un pic în context, poate că m-ați prins că am niște sensibilități aici. Atunci când îți cumperi un câine, o așteptare firească este să ai loc pentru el unde să-l ții, să-l scoți la plimbare, să curezi după el. Atunci când faci un copil sau mai mulți, așteptarea este că îl hrănești, îl adăpostești, îl îmbraci, te îngrijești de el. Am întâlnit oameni care își cumpără mașină și se așteaptă ca altcineva să se îngrijească de parcare. Genială treabă. Bun, hai să nu mai insist pe direcția asta. Ideea de la care sau la care munceam de zor să vă vând în ghilimele era că atunci când vedem greșeli în jurul nostru, putem să ne facem o scurtă autoevaluare, să vedem dacă e bine ceea ce văd, e corect, dacă interpretarea mea e corectă și etapa următoare, dacă așteptările mele sunt realiste, adică dacă este ceva perfectibil, sigur că pot să spun că este perfectibil, dar asta nu-mi dă voie să mă răzvrătesc sau nu-mi dă niciun fel de bază pentru a mă ridica deasupra lumii, a emite judecăți sau a mă transforma eu pe mine în victimă. Sunt alte lucruri care s-au întâmplat de curând și la care zic eu că și din perspectiva creștinului este foarte potrivit să ne mâniem, să ne să luăm atitudine, să spunem asta nu, deci asta e prea mult, asta nu așa trebuie să fie. Dar, din fericire, sau exact așa cum în exemplu pe care îl sugerez și nu îl numesc, lucrurile astea sunt mai rare. Și chiar dacă sunt rare, cred că mulți dintre noi știm să le diferențiem, deci am văzut pe tonul comentariilor din mai multe surse, din mai multe surse lucruri de genul ăsta. Mai am o șopârlă și anume exact din zona creștină și cred că aici problema sau punerea problemei se potrivește pentru multe denominațiuni, nu pentru toată lumea, nu pentru toate grupurile, dar poate să fie o capcană și anume atunci când eu creștinul, am niște standarde foarte înalte și judec lumea după standardele mele. Este un exercițiu la care s-ar putea să piardă toată lumea și o să încerc și să justific și să propun alternative. Dacă eu ca și creștin am standarde foarte înalte, asta e foarte bine și primul lucru pe care sunt chemat să fac cu acele standarde este să le aplic, să le trăiesc în viața mea, să fiu un model pentru alții. Nu mi-am propus să fac un studiu biblic, dar dacă doriți, puteți să căutați. Sunt mai multe pasaje din Scripturi în care îndemnul este în direcția asta, adică ceea ce ziceți că credeți și spuneți, asta să făptuiți. Oamenii să vă vadă credința din faptele voastre. Să fiți un exemplu, să fim un exemplu, să fim o inspirație, să fim un reper de integritate, să fim un exemplu pe care alții să-l poată să-l vadă și pe care cu smerenie când te întreabă cineva, de preferință cu smerenie, când te întreabă cineva pe cum îți închipui că se poate face treaba asta, să poți să spui, nu știu dacă e perfect așa cum fac eu, dar uite, eu mă străduiesc să trăiesc așa. Sau când spun alții că păi nu se poate trăi așa, păi e foarte greu să trăiești ca și creștin. Să spui, poate că e greu, dar uneori e simplu, pentru că până aici e ok și de aici încolo nu e ok. Sigur că sunt și zone cenușii, dar nu ăsta e scopul emisiunii de astăzi. Foarte multe lucruri, dacă le luăm în mod serios, se pot clasifica în alb și negru, mai ales atunci când se propune problema de ce fac eu, în afară de situațiile în care îmi caut scuze, care sunt mai complicate. Să le lăsăm pe alea, să rămânem deocamdată la situația. Sunt în lume, am standarde înalte, propunerea, sugestia mea, șopârlița mea pe astăzi era că prima chemare a celui cu standarde înalte este să trăiască după propriile standarde, să fie sau să fiu un exemplu, nu un judecător sau un învățător pentru alții. Cred că Apostolul Petru scrie la un moment dat în epistola lui, fiți gata oricând să dați socoteală pentru credința voastră. Deci trăiți o asemenea viață, acum parafrazez, nu mai citez, trăiți în așa fel încât oamenii zic că, wow, dar tu pe ce planetă trăiești? Tu de ce faci ceea ce faci așa, că ne place cum faci? Adică e altfel, e impresionant, e interesant, e funcțional, e plin de pace, e constructiv. Ia spune-ne, care-i secretul tău sau care-s principiile tale, ce se învârte printre urechile tale de viața ta arată în felul în care arată. Idei puține, dar fixe, exemple, mărturie, pildă vie, mai puțin teorie, mai puțin judecată sau și mai puțin judecată, mai puțin ținut lecții la alții, cam asta ar fi, zic eu, prima chemare, asta ar fi harul sau sarcina celui cu standarde înalte. În cercul imediat următor, deci cu cei care spunem că suntem de aceeași credință, denominație, sunt convins că și acolo există chemarea foarte clară de a ne ține unii pe alții la aceste standarde, nu neapărat dându-ne în cap cu diferite versete sau cărți sau pilde sau așa, ci fiind sprijin unul pentru altul. Adică dacă îl văd pe celălalt că face ceva dubios, să-l iau deoparte, să-l întrebe. Am văzut ceva și nu înțeleg. Și el poate că din două, trei vorbe mi-explică. Am un caz concret de acum vreo, nu-mi place cum sună, 20 și ceva de ani, când mai într-un grup foarte apropiat, eram, mi-e un pic ciudat să-i zic, dar asta, probabil termenul cel mai bun, era liderii unui grup de tineri, și unul dintre băieți a spus ceva foarte ciudat, la care m-am dus la el în prima oară când l-am prins singur. Deci n-am reușit nici în ziua aia, nici în ziua următoare, eram într-o excursie, într-un grup mare, nu s-a potrivit să-l trag deoparte, și zic, cum ai, ce ai vrut să spui cu aia, pentru că la mine s-a prins becurile roșii, și zice, îți mulțumesc că ai venit să mă tragi de mânecă, zice, nu ești primul din grupul nostru, m-am exprimat greșit, nu-i ceea ce am vrut să spun, nu-i ceea ce mi-a ieșit pe gură, ceea ce mi-a ieșit pe gură, într-adevăr, v-a putut lăsa să credeți și ați reacționat foarte corect, deci îți mulțumit, îți bucuros să fiu parte din grupul vostru. Și cu asta s-au dezamorsat lucrurile. Deci era un grup în care aveam standarde înalte și pentru că eram apropiați și eram prieteni, am putut într-un spirit constructiv, într-un spirit de prietenie, de apreciere reciprocă, să discutăm lucruri fără să ne dăm în cap, fără să ne judecăm, fără să ne supărăm, și am lămurit că de fapt era o treabă de comunicare, o treabă de formă, nu de fond, și toată lumea a răsuflat ușurată. Nu pot să vă promit că toate situațiile de viață sunt în genul ăsta, dar ceea ce pot să vă încurajez este că atunci când te duci cu vorba bună și vorbești cu omul mai întâi între patru ochi, când îl întrebi unde îl doare, când îl întrebi cum a văzut el lucrurile, s-ar putea ca acea greșeală sau ceea ce ai văzut tu ca o greșeală să se lămurească într-un fel sau altul, sau s-ar putea tu să fii vocea profetică care vine și vorbește și îl ajută să iasă din acea greșeală. Poate că nu dintr-o înfățișare, poate că e nevoie de ajutor, dar dacă este din ce în ce mai clar, că lucrurile de obicei se clarifică, sau uneori se tulbură, dar de multe ori se clarifică atunci când începem să vorbim despre ele, când îmi iese mie întrebarea sau interpelarea pe gură, să-mi dau seama că, ups, n-am nimerit nuanțele, sau sună mai dur decât am vrut, sau de fapt e mai puțin important decât credeam când îl învârteam în mintea mea. Și în felul ăsta împreună să putem să dezamorsăm greșeli, să dezamorsăm situații și poate mai important decât astelalte sau măcar la paritate să mergem în continuare cu relații care în situații de astea depășite cu bine de fapt se întăresc, devin mai cu portanță mai bună prietenii care se aprofundează. Deci ziceam, dacă am standarde înalte, mi le aplic mie. Deci eu mă străduiesc să-mi trăiesc viața după standardele mele, nu te descuraja dacă o să greșești, și Vechiul și Noul Testament sunt pline de oameni care și-au propus foarte multe chestii și aveau standarde foarte înalte și au greșit iar și iar, și asta nu apucăm în emisiunea de astăzi să o povestim, dar la greșeală este nevoie de iertare. Ce înseamnă asta, cum funcționează, cum pot să mă iert pe mine, luați-o ca pe o promisiune sau o amenințare pentru emisiunile ulterioare. În momentul în care ne mișcăm în afara cercului de oameni care avem convingeri identice sau apropiate, deci un grup care ne identificăm, noi suntem creștini de formația asta, în afară de preceptele biblice, poate că mai avem câteva lucruri sau moduri de a le lămuri, lăsate, știu eu, de Luther, de Calvin, de Sfinții Părinți, în multe dintre grupuri sunt și alți ghizi, alte ajutoare, nu încerc să bag lucrurile în ceață, ci doar să spun că le avem, sunt formulate de cineva și pentru că le considerăm bune, încercăm să ne orientăm viața după ele. Bun. În momentul în care ieșim în afara grupului nostru, cât drept mai avem să-l judecăm pe celălalt, care nu e de al nostru, cu ghilimele sau fără, după standardele noastre? Deci, de acord cu dumneavoastră că și dacă îl judecăm după standardele lui, de multe ori nu iese bine, dar să-l judecăm după standardele noastre nu prea este nici chemarea noastră, nu prea e nici de folos când vine cineva din afară și îți dă lecții, și clar că ți le dă de sus, nu? Vine cel sfânt să îți spună unde ai greșit. Șansele ca ceva bun să se întâmple acolo sunt destul de mici, adică e antagonizată total povestea și de-abia aștept să scap de tine sau să ți-o întorc. am găsit o cale mai bună, care nu e neapărat ușoară, dar este valabilă și în contexte mici și în contexte mai mari. Context mic putând să însemne familie sau echipă, la muncă, la biserică, putând să însemne lider, iarăși de la o firmă, de la o biserică sau mai mare. Pe de o parte facem bine să urmărim ce se întâmplă, pe de altă parte ideea și o pârliță aici ar fi ca în loc să sărim să-i criticăm, să încercăm să ne apropiem de ei și să-i întrebăm cum îți merge, care sunt lucrurile care te țin treaz noaptea, care sunt întrebările la care nu ai răspuns, de unde îți tragi tu rădăcină, hrană și experiența mea este că mulți dintre ei reacționează bine la așa ceva. Și în continuare, experiența mea și bănuiala mea la ceea ce se vede la televizor este că mulți din cei care fac lucruri ciudate, reprobabile, nu au un grup bun de sprijin. Iarăși știu că mulți dintre ei nu vor, deci sunt pe cont propriu, dar sunt lideri pe care lumea îi pune sus pe un piedestal, și asta putem să începem de la un grup de studiu biblic sau de la o biserică mică, care obosesc, care nu sunt lăsați să fie oameni, ale căror greșeli nu sunt tratate cu seriozitate și ca o rană obișnuită, ci sunt ascunse, pentru că nu-i așa, liderul nostru este infailibil. Stimați ascultători, împăratul David n-a fost infailibil, apostolul Petru n-a fost infailibil și erau oameni după inima lui Dumnezeu. Așa că nu mi se pare rezonabilă așteptarea ca liderul nostru din adunarea cutare sau șeful nostru de la echipă sau de la fabrică sau de la firma cutare să ne așteptăm să fie perfect. În schimb, ceea ce ziceam că putem să facem este că atunci când îl prindem că e obosit, că e derutat, poate că și acolo funcționează mai bine dacă îl luăm deoparte sau dacă nu putem să ne apropiem ca și creștini să ne rugăm pentru el, dar în loc să-i dăm în cap, să vedem unde îl doare și dacă nu cumva putem să îl sprijinim. Că la urma urmei, dacă se îndreaptă lucrurile acolo, numai bine ne face. Stimați ascultători, cei cu standarde înalte sunt binecuvântați în fel și chip, dar cel cu standarde înalte face sau fac bine să-mi aplic standardele mie, pe urmă cercului de prieteni și poate mai puțin în lume. Zic eu, dumneavoastră ce ziceți? Vă mulțumesc pentru atenție, să ne reauzim cu bine la Radio Agnus.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
0: Az elmúlt percekben Agnus 35 román nyelvű műsoronkat sugároztuk, a 2018. augusztus 30-ai rovatot ismételtük meg. A rovat házigazdája Máddi András, rádiónk önkéntes munkatársa volt, most pedig hallgassuk meg a Jézus várjá című dalt.